Walengo ni rabaye sana bo enka ganyakaji Timothy Torikeno rani wani mairi ya mari maisholo montongo roki na angas na kaita yulo tondo robum Ege nyambaluta adiloto napare tolo shote ankaragina gana tomrana bonga rine napare na napilo lante ni bonas njeno lopen na kololtinka hii airashi na kesia yigra gilnure eilata na ilapaka tokola Erora na kesi njana boisho e upinzani serikali tenkara kienki lepata e ilate juke greita gul garama maisha tolo penyonko pe Kenya. E tipika kirire nidine bombara kino riguso po kino jingu ulosho le Kenya pe juru nilidungana po kino grana kaa jingu ulosho tenkara kiri meita ile ebola. Ulosira kinagiru ulosho le DRC tenebo ulosho Uganda. Erora serikali nibuwa kikatukule angaru isho na shakino yugi yungkulonge jumamosi na repijike ntomono ni Rachel Wandeto e ilate petroli temuruwe miki kasarani tena ngenerobi e gire na haka utimpa sharote siyasa.